میں نہ دینا, کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے. یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں.

اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

0: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو
1: ولا

اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

0: اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔
1: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔
0: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے۔

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔

طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔

پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔

اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو, اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو, اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ, اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔

0: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔
0: مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔
1: فَإِن

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرو۔

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ،
0: اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔
1: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
0: اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: أَلَمْ تَرَ

0: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا۔

کوئی ہے کہ اللہ کو قرض ہنسنا دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے، وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔

غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔

0: تو تالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملے کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔
1: تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنك لمن المرسلین،
0: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: اللہ

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں، ان میں سے ایک کو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر۔

0: متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
1: This is FM 101. Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.
1: This is FM 101.

سوال جناب، ہیلو، السلام علیکم عزیز سامعین، کیا حال چال ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک خوشباش، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے جہاں بھی ہوں گے، بہت ہی مزے میں ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور بالکل ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ویل جناب، ہمیں کہتے ہیں ایف ایم 101 چینل ویڈیو پاکستان لاہور، اینڈ یس دس از یور ہوسٹ، یور دوست، یور ویری اون ناجے، یور ویری اون منڈا آج مصطفیٰ از ان دی ہاؤس آف ایف ایم 101 لاہور۔ ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو، تمام چاہنے، تمام سراہنے والوں کو اس ہستی مسکراتی چہچہاتی لہ لہاتی صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو عید مبارک کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام سننے والوں نے آج عید کے دن کا آغاز بہت ہی اچھے اور بہت ہی شاندار انداز کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو آپ کا آج کا سارے کا سارا دن، یہ دونوں تینوں دن اور زندگی کے تمام تر ایام، تمام ماہ و سال، جتنی بھی سانسیں ہیں، جتنے بھی دن ہیں، بہت ہی اچھے، خوشیوں بھرے، بخیر و عافیت والے آپ کو دیکھنے اور گزارنے نصیب ہوں۔ ویل جناب، 9:23 ہوئے چاہتے ہیں، بلکہ 24 ہو گئے ہیں پاکستان کا معیاری وقت، اور میرا آپ کے ساتھ رہنے کا بھی، آپ کی سماعتوں کا، آپ کے ٹون ان کرنے کا، آپ کے لاگ ان کرنے کا بے حد بے حد شکریہ۔ بالکل جناب، عید کے حوالے سے بات کریں گے، عید کی بات کریں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ کی بات کریں گے، بہت سارا ہلا گلا کریں گے، فن کریں گے، مستی کریں گے، اور عید کے پہلے دن کے حوالے سے، آج کی صبح کے حوالے سے آپ سے ڈسکشن کی جائے گی، کیا معاملات ہیں، گوشت کھا لیا ہے، کھانا ہے، اور کیا آپ کو کھانے میں پسند ہے۔ عید کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو سوئیوں کی بہت بات کی جاتی ہے، پھیونیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ تو بالکل جناب، عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید ہے، اور عید اثار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جناب بالکل آن اے لائٹر نوٹ ہم بات کریں گے، زیادہ ہم اس کے فلسفے میں نہیں جائیں گے، نہ ہی ہم جا سکتے ہیں، ہماری کیا بسات، کیا اوقات، اور آپ سے جاننے کی، آپ سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی عید کے حوالے سے، یعنی کہ بڑی عید کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو بڑی عید کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑی خوشیاں بھی لاتی ہے۔ تو خوشیوں کے پیچھے جو ہوتا ہے نا، سب سے بڑا جو ایک کہہ لیجیے موٹیو ہوتا ہے، وہ ہوتی ہیں آپ کی روایتیں اور آپ کے طور طریقے، آپ کے تہذیب، آپ کے جو بھی رسم و رواج ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ عید کو مناتے ہیں، اور کیا کیا ایسے لوازمات ہوتے ہیں جن کو آپ اپناتے ہیں۔ تو آپ سے یہ سوال کیا جائے گا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عید الاضحیٰ کے حوالے سے، یعنی کہ بڑی عید کے حوالے سے، سب سے پسندیدہ جو ایکٹیویٹی ہے یا روایت ہے وہ کیا ہے۔ سو بچپن کی عید کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے، بہت چھنے کاگے تھے، تو آپ کس طرح سے عید مناتے تھے، کیا کیا آپ کے معاملات تھے، اور کیا کیا آپ کی ایسی تفریح کے حوالے سے لوازمات تھے، تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویل جناب، صبح عید کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس سنت ابراہیمی کا، یعنی کہ قربانی کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے جو ہمارے پیارے پیارے کیوٹ سے، بہت سونے مونے سے جو جانور تھے، جاندار تھے، قربانی کے جانور تھے، وہ تقریباً قربان ہو چکے ہیں، کچھ کے رہ گئے ہیں، کچھ کے ہو چکے ہیں۔ سو جناب، ان کی میموریز کو ہم تازہ کریں گے، ان کی بات کریں گے، اور اگر ابھی ہیں تو ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کے حوالے سے، ان کو زیادہ جو ہے نا گھمانے پھرانے کے حوالے سے، کھلانے کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کو موٹیویٹ کریں گے۔ سو یہ کچھ ہی لمحات کے آپ کے پاس مہمان ہیں اگر ہیں تو، اگر نہیں ہے تو بالکل میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ پروردگار آپ کی تمام قربانیوں کو جو ہے قبول و منظور فرمائے۔ تو سوال آپ سے یہ میں کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے پاس جو قربانی کا جانور تھا، ابھی تک اگر ہے تو آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے یا رکھا تھا، تو ہمیں جان کے اچھا لگے گا۔ اس میں ہم مزے مزے کی کچھ سٹوریز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔
ویل جناب اس حوالے سے بات کی جائے گی کہ عید کی بڑی عید کی جب بات کی جاتی ہے تو تینوں دنوں میں تین مختلف طرح کی جو ڈشز ہیں وہ پکائی جاتی ہیں, ان کے جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ کھابے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, کھلائے جاتے ہیں, دعوتیں کی جاتی ہیں, مہمانوں کو بلایا جاتا ہے, یا عید کے دوسرے یا تیسرے دن میں مہمان بن کے خود جاتے بھی ہیں. سو عید کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عید کا پہلا دن یہ ہوتا ہے, دوسرا دن جو ہوتا ہے وہ یوم سسرال ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, مجھے کیا پتا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میرا گھرا ویا ہو گیا ہے. تو جناب آپ سے سوال یہ بھی کیا جائے گا, آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ اپنی عمر کے یعنی کہ اپنی زندگی کا جو آپ کا جو پڑاؤ ہے اس کے آپ کس حصے کو پہنچ چکے ہیں, یعنی کہ آپ کا شمار عیدی لینے والوں میں ہے یا عیدی دینے والوں میں آ چکا ہے میری طرح. تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں جب آپ عیدی لیتے تھے, اور کس طرح کے اب آپ کے جذبات ہوتے ہیں جب آپ عیدی اپنی جیب سے دیتے ہیں, بچوں کو دیتے ہیں, چھوٹوں کو دیتے ہیں, گھر والوں کو دیتے ہیں. سو اس حوالے سے ہم باتیں کریں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں, موضوعات ہیں, مشکل جو ڈسکشنز ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. سو کچھ اپڈیٹس ہیں, کچھ معاملات ہیں, ان کو بھی ہم تھوڑا سا ٹچ کر کے آگے بڑھ جائیں گے, یعنی کہ عید کی بات کی جائے گی اور آپ عید کیسے منا رہے ہیں, کیسی منانا چاہتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. تو جناب بالکل اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ سننا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتے ہیں, اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, اپنی عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, جو سوالات میں نے آپ سے کیے ہیں ان کے جوابات اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم, طریقہ انتہائی آسان. یو کین ریچ می اپ آن ایف ایم 101 لاہور کا جو فیس بک فین پیج ہے, یہاں پہ پوسٹ اپڈیٹ کی جا چکی ہے. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر آپ مجھ تک اپنی رسائی کو یقینی بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, سن سکتے ہیں جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں. ہم رکھیں گے آپ کی تمام تر فرمائشوں کا, تمام تر آراء و تجاویز کا تہے دل کے ساتھ خیال, اور ان کا خیر مقدم کیا جائے گا. ویسے جناب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا, اس کے علاوہ اگر آپ فرمائشی گیت سننا چاہتے ہیں, سانگس سننا چاہتے ہیں, سو اس حوالے سے آپ کی جو فرمائشیں ہیں وہ بھی چلانے کی ہم کوشش کریں گے. تو بالکل جناب عید کا موقع ہے اور اس موقع کی مناسبت کے حوالے سے ایف ایم 101 یعنی کہ ریڈیو پاکستان کی خصوصی نشریات کی پہلی کڑی یعنی کہ میرا آپ کے ساتھ یہ جو ساتھ ہے, ساتھ کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. سو یہ ساتھ رہے گا ٹھیک 11 بجے تک کے لیے. ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی یعنی کہ بڑی عید کی بہت بہت مبارکباد. ویل ایک ٹریک جو ہے آپ تمام سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا, پشتو ٹریک ہے اور ہوپ فلی آپ تمام سننے والے انجوائے کریں گے میدا میدا کے نام سے. سو اس ٹریک کو مل کے سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اس ٹریک کے بعد آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ موجود رہے گا. میں کہتے ہیں ایف ایم 101 چینل ریڈیو پاکستان لاہور, مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ, سٹک اراؤنڈ, اینڈ یس ڈونٹ گو اینی ویئر.

دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہی ہے۔ پاکستان اور ترکی نے مذاکرات، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے ذریعے خطے میں امن کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے بھرپور تعاون پر مبنی کردار کو سراہا ہے۔ اور لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 31 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قوم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہی ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور ملک میں امن اور ترقی خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ ملک بھر کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہات میں مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ علماء کرام نے عید کے خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی اہمیت اور فلسفے کو اجاگر کیا۔ لوگ سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے ہیں۔ مختلف شہروں اور قصبوں کی مقامی انتظامیہ نے عید کے دنوں میں آلائشوں اور دیگر فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان عید الاضحیٰ کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی ان کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ بعد میں وزیر اعظم لوگوں میں گھل مل گئے اور ان سے عید ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انتہائی دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ہونے والی گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے ترک قیادت اور برادر عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی، جس کا صدر رجب طیب اردوان نے بھی پرجوش انداز میں جواب دیا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی حالیہ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں میں کیے گئے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد پر اتفاق کیا اور خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے خطے میں جاری امن کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے ذریعے خطے میں امن کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
8: 101 FM.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
9: On the real line from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
10: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
11: آپ سن رہے ہیں FM 101.
12: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند. اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ. AE پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ. AE پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن.
13: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
14: ہم سے ہے

تھا کہ عارف لوہار جو ہے 15 منٹ لگا دیں گے یہ منانے کے لیے, یہ کہنے کے لیے کہ عیداں آئیاں نے, تو نہیں آئی, تو کتنے رہ گئی, کیا ہوا ہے, مطلب 15 منٹ ہی لگا دیے, حد ہو گئی ہے. مجھے گانا مطلب 10 منٹ کے بعد بند ہی کرنا پڑ گیا, حد ہو گئی ہے عارف لوہار صاحب, بس ٹھیک ہے نہ غصہ بکرا لے کے دے دیو. میں ہی ڈھونڈ بیٹھی ہوں عید کے گیت, مجھے ہی سمجھ نہیں آئی, میرے میرے نمانی کو لو ہی غلطی ہو گئی. اوکے اچھا جی, سو اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو سرچ دیٹ, اور میری پوری کوشش ہے کہ میں میڈم کا گانا جو ہے وہ پلے کروں. اگر آپ لوگوں کو بھی میڈم کا کوئی گانا یاد آ رہا ہے تو پلیز بتائیے, ہے دعا الفت عیداں آیاں سجن. اوکے, اور یہ بھی 2 سال پہلے کا گانا ہے, 1 سال پہلے کا عیداں آیاں. محسن ملنگی کا بھی کوئی گانا آیا ہوا ہے. اچھا عیداں آیاں سجن نہیں آیا, اچھا چلو ٹرائی تو کریں, نیا گانا آیا, یہ بھی نیا گانا.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے مذاکرات، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے ذریعے خطے میں امن کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور بحرین کی وزیر خارجہ نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 31 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، وچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد، میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: ایف ایم 101 کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔
2: یو لسننگ ٹو ایف ایم 101، بلے بلے اور شاو شاو۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: ایف ایم 101 کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔
2: یو لسننگ ٹو ایف ایم 101، بلے بلے اور شاو شاو۔

0: نچ مچا جن نچ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بسم اللہ بسم اللہ. کون ہے سڈے نال؟
1: وابدہ کالونی گڈو ضلع کشمور تو محمد حنیف شاہ.
0: ضلع کشمور صوبہ سندھ. حنیف شاہ
1: سندھ جی.
0: بسم اللہ بسم اللہ. بھائی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
1: الحمدللہ شکر ہے. تسی سناؤ
0: پروگرام کیویں لگدا پیا ہے؟
1: بہترین لاجواب.
0: تے ایک تے عید مبارک تواڈے طرف ہو گئی سارے لسنر نو میں کہہ دینا. تے یہ دسو بھائی عید والے دہاڑے کیڑی سپیشل ڈش تیار کرواندے ہو گھروں؟
1: صبح ڈش سیویاں اور گوشت.
0: گوشت گوشت کیڑا پکواندے ہو؟ یعنی گوشت دے اگوں پھر پکائی دی کئی قسم آ جاندی ہیں نا؟
1: ہاں گوشت دی بس سادہ گوشت جڑا سالن ہوندا ہے.
0: نہیں شوربے والا یا پھر کڑائی ٹائپ؟
1: کڑائی ٹائپ.
0: اچھا تے مرچاں کیڑیاں پسند کردے ہو؟ کالیاں سرخ؟ سرخ مرچ پیندے ہو. تے او دے نال کچھ اور لوازمات ہوندے ہیں یا صرف یہی بس؟
1: پہلے دن تے اس طرح ہوندا کیونکہ دوسرے دن تیجے پھر تیسرے دن چاول وغیرہ یہ وہ پھر آہستہ آہستہ چینج کرتے جاتے ہیں.
0: چلو ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ بھائی.
1: باقی سارے سننے والوں کو سلام اور میری طرف عید مبارک.
0: خیر مبارک خیر مبارک. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: کیسے ہیں آپ؟
0: اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک.
1: جی میری فرسٹ ٹائم میں نے کال کیا آپ کے شو میں. آپ کا نام کیا ہے؟
0: میرا نام ہے جی غلام علی جاوید. تسی کون بول دے پے ہو؟ بسما لاہور تو. بسما نو بسم اللہ آخدے ہیں، ویلکم آخدے ہیں، خوش آمدید آخدے ہیں.
1: تھینک یو.
0: تے بسما جی پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟
1: بسم اللہ.
0: جی جی
1: میری ایک فرینڈ ہے، وہ مجھے ایسے بولتی ہے، اس کو کال کرو تو ایسے کہتی ہے کو میں بسم اللہ کراں.
0: ہائے صدقے میں بسم اللہ کراں، ہائے میں قربان جاؤں، میں صدقے تھی ماں. ہوں دسو تھی کہ تھوڑی عید والے دن کہڑی فیوریٹ ڈش ہے جی تھی پکا؟ ہم بناتے
1: ہیں وہ مٹن پلاؤ.
0: مٹن پلاؤ پکا ہو، ٹھیک ہو گیا. تو امی کا کوئی ہاتھ شاتھ بٹان دیو پکاو چ کہ کوئی نہ؟
1: نہیں یہ بس موبائل پہ یہ ٹائم پاس کرتے
0: ہیں. تھی کھاؤ مارک ہو نا، کھاؤ مارک ہے نا.
1: ہاں جی وہ بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود نہ جاؤ کچن میں، یعنی کہ مطلب خود کھانا مما دے تو کھانا ہے، نہیں آیا تو نہیں کھانا، ایسا بھی ہو جاتا ہے.
0: ایتھے رکھو جی، ایتھے رکھو. تسی پڑھ دیو؟
1: ہاں جی.
0: جڑیاں کڑیاں پڑھ دیاں نا وہ ایویں بگڑی ہوندیاں، تھوڑے طرح کھانا نہیں پکائیں دیاں، کہندی ہاتھ خراب ہوتے ماما یہ ناخن خراب ہو جائیں گے، ماما دیکھ لو نا، ایویں کہندیاں نا. ہاں وہ خراب ہو جاتے ہیں برتن دھون نال، آٹا گننن دے نال، لہسن کٹن دے نال، پیاز کٹن دے نال، ہے نا؟
1: جی بالکل.
0: دیکھ لو مینوں ساری گلاں دا پتہ ہے. چلو بہت شکریہ بسما جی، میں تو آخدا ویلکم اور امید کردا کہ ایندا وی میرے پروگرام وچ آیا کرو گے. اچھا جڑا میرا فیورٹ ہونا وہ مجھے یقین ہے کہ تمہیں کتن پسند نہیں آنا، لیکن میں لا دینا
1: مطلب
0: زیادہ اولڈ زمانے کے نہیں. لے جی ایک سانگ ہون لان لگا، اس تو بعد جڑا سانگ لگے گا وہ تھوڈے لئی ہوئے گا.
1: تھینک یو.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: لو جی ایک کال ہور لویے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی سلام, کیسے ہیں آپ؟ کو عید مبارک.
0: خیر مبارک, ٹھیک ٹھاک. میرے سونے ویر کون میرے نال؟
1: میں واسف بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن کراچی سے.
0: کون کون؟
1: واسف بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن کراچی سے.
0: جی جی, کراچی والوں کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟
1: الحمد للہ. آپ سنا سر؟
0: اللہ دا کرم. کراچی دا موسم کیسا ہے؟
1: کراچی کا موسم سر آج گرم ہے.
0: گرم ہے تو تواڈے اندر دا موسم کیسا ہے بوٹیاں کھان تو بعد؟ جی جی, میں بہت اچھا لگا کراچی تو تسی میرے پروگرام میں شامل ہوئے ہو. تے کی کہو گے آج دی فیورٹ ڈش کیڑی پکوانی ہے یا پکوا لئیے؟
1: قورما پکوا ہے.
0: کیا
1: قورما؟
0: او کس طرح پکدا ہے؟
1: جی میرا فیورٹ قورما ہے.
0: اچھا قورما, قورما بنوایا. واہ بھائی واہ. تے کلے کلے کھا گئے ہو یا دوست احباب نو بھی کھلایا؟
1: میں کزن آئے تھے.
0: اچھا تو زیادہ کی نے کھادا تھی یا انہوں نے؟
1: زیادہ الحمدللہ میں نے کھایا.
0: جیوندے رہو, خوش رہو, سلامت رہو, آئندہ بھی میرے پروگرام میں جاندے رہنا.
1: اچھا لگا آپ سے بات کرتے. آپ سب سننے والوں کو عید مبارک.
0: خیر مبارک.
1: آپ کی پوری ٹیم کو عید مبارک.
0: خیر مبارک. تھینک یو سو مچ.
1: اللہ
0: حافظ. اللہ حافظ. لو جناب, کراچی تو ہاں ساڈے نال, ساڈے سونے ویر اور پروگرام نو پسند کیتا اور آکھدے نے قورما جڑا ہے عید ال دن فیوریٹ ڈش ہے ساڈی, اسی او پکوانے. اچھی گل ہے کہ جناب تسی قورما پکاندے ہو. اور بسما نے کہا سی کہ جناب میرے نامے کو گیت لانا, تے اے گیت جڑا ہن چلن لگا ہے بسما دے نامے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم, رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی بسم اللہ. جی کمل جی, کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟
2: ہاں جی الحمد للہ ٹھیک.
0: آج فرصت مل گئی؟ فرصت مل گئی کچن وچ؟
2: بس کر لئی فرصت.
0: خیر مبارک عید سانوی, تے تانوں وی مبارک ہوے. تے کی کیڑی کیڑی ڈش آئی تیار کر رہے ہو؟ ذرا سوچ کے دسنا, اے نہ ہوے کہ ساڈے سارے دا دل کر پوے وچ چلی ہے.
2: نہیں پہلا کلیجی وغیرہ بنائی ہے تے پھر کڑائی بنائی ہے.
0: نہیں کلیجی ختم ہو گئی ہے.
2: ہاں جی ختم ہو گئی.
0: مینوں ایہی امید سی, ایہی امید سی تواڈے تو.
2: اس لیے کچھ آپ کھادی ہے, کچھ دوسرے نوں کھوائی ہے.
0: ہاں مطلب منڈی منڈی بھی ہے.
2: ہاں جی ہاں جی
0: صحیح. تے فیورٹ ڈش کیڑی ہوندی ہے گوشت دی عید تے؟
2: مختلف ڈشاں ہوندیاں نے, ہر دن دی وکھری روٹین موڈ تے ڈیپینڈ کردی.
0: چلو پہلے دن دی دسو, پہلے دن دی کیڑی فیورٹ ڈش ہوندی ہے؟
2: پہلے دن تے کڑائی بنا لی دی ہے جڑا شوق نال, یا قورما یا کڑائی. تے دوسرے دن پلاؤ.
0: صحیح صحیح. تے زیادہ سپائسی بنائیں دیو ڈشز یا نارمل؟
2: نہیں نارمل, اسی زیادہ تر سبز مرچ استعمال کر.
0: سبز مرچ استعمال کر دے پھر تے تسی میدے سیٹ رکھے ہوئے ہونے.
2: ہاں جی الحمدللہ, اللہ دا شکر, اس لیے سیٹ رکھے نا کہ خراب نہ ہو. لال مرچ تے میدے دے گڑا گڑا کٹیاں.
0: بالکل ٹھیک کرے, بالکل ٹھیک کرے. بہت شکریہ
2: میری طرف سے تمام لسنرز نو, تانوں اور سارے شمسی گروپ والے نو, سب نو عید دی بہت بہت خوشیاں مبارک.
0: تے
2: اپنا بھی خیال کرو تے دوسرا دا بھی خیال رکھو. اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے آج ایک بار پھر کشمیری مسلمانوں کو سری نگر کے تاریخی جامع مسجد اور عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے روک دیا ہے. اور اسرائیلی فورسز نے لبنان میں اپنے وحشیانہ حملوں میں 31 افراد کو شہید کر دیا ہے.
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: today. We'll be back after this short commercial break.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین.
6: This is FM 101.
7: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
8: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
9: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
8: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
9: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں یا ہیلپ لائن 1033 پر کال کریں. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
6: This is FM 101.
10: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
11: پروگرام راہ خدا کے سلسلہ میں آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 29، سورہ مزمل ہے اور پہلا رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اعوذ علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل یا اشد وطعام وقوام مقیلا صدق اللہ العظیم. یا ایہا المزمل، شروع اللہ کے نام سے. اے جھرمٹ مارنے والے رات میں، اے کپڑوں میں، مزمل کہتے ہیں کپڑوں میں لپٹنے والے. یا ایہا المزمل، یعنی اللہ تعالی نام لینا احتراماً، نام نہیں لیا، آقا کی ادا بیان کی ہے. اے کپڑوں میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو رات کو، یعنی مجھ سے کچھ بات کرو، کچھ رات کے آدھی رات، نصف و انقص یا کچھ کم، اس سے بھی کچھ کم. ہاں، اوزد اللہ عبرت القرآن تردہ، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کو کچھ بڑھاؤ، قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. انا سنل کی علیہ کا یقین ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر، قولن سکیلا، بات ایک بڑی بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ہر ادا پسند ہے، اور ساری امت کو تہجد کی نماز آقا کے صدقے سے ملی، اور قرآن کریم کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. مگر یہ خطاب بہت پر لطف ہے. فرمایا گیا کہ اے کپڑوں میں لپٹنے والے محبوب علیہ السلام، جس سے معلوم ہوا محبوب علیہ السلام کی ہر ادا پیاری لگتی ہے، ہر ادا سے اللہ پکار رہا ہے بجائے نام لینے کے. اور یہ شان نزول میں یہ بھی ہے اس میں کہ کپڑوں میں لٹ جانا, یعنی ندا دی گئی کہ چادر جیسے چادر میں لپیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں, تو اس میں رب العالمین اشتیاق فرمایا کہ اس وقت ہمارے محبوب ہم سے مناجات اور راز و نیاز کی باتیں کریں, تو ندا دے کر جگایا کہ اے آرام فرمانے والے محبوب اس وقت ہم سے باتیں کرو, غرض سے کہ کوئی سی بھی توجہ کی جائے, مگر شان محبوب بھی اچھی طرح اس سے ظاہر ہو رہی ہے. نماز تہجد جو ہے وہ شروع اسلام میں واجب تھی, پھر بعد میں بعض کے قول پر پھر فرض بھی تھی سنا, اور اس کے بعد یہ منسوخ ہوا, اور اس آیت سے منسوخ ہوا جو اسی صورت میں سورہ مزمل میں ہی آگے مذکور ہے, فاقر و مات اسرا مینو. ٹھیک ہے, تو اب نماز تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے, باقی آقا کی امت کے لیے تہجد سنت موقع علل کفایا ہے. اگر بستی میں ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری ہو گئے, اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب سنت کے تارک ہوئے. اس کا جو وقت ہے نا تہجد کا جو ٹائم ہے, وہ عشاء پڑھ کر کچھ سو کر بیدار ہونا ضروری ہے, چاہے گھنٹہ ہی سوئے عشاء کے بعد, آٹھ بجے عشاء ہوئی تو نو بجے اگر آنکھ کھل گئی سو کے تو پھر تہجد پڑھ سکتے ہیں, وہ اس کے لیے وقت تہجد ہے وہ, تو اسی طرح تہجد کا وقت ہے. اگر کوئی شخص تمام رات نہ سویا تو اس کے لیے تہجد کا وقت نہیں آیا, کیونکہ تہجد میں سو کر جاگنا ضروری ہے. تہجد کا وقت مستحب رات کا آخری چھٹا حصہ ہے, اس کی رکعتیں کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہیں. ہاں, تو اگر ہر رکعت میں تین مرتبہ قرآن قل و اللہ پڑھی جائے تو ایک قرآن کا ثواب بھی اس طرح سے ملتا ہے. صدق اللہ العظیم, آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام.
10: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10-12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں, وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
12: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
13: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
14: ایف ایم 101 کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک.
15: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

استاد حامد علی خان آپ سے مخاطب ہوں، گلوکار حامد علی خان، میری طرف سے ون او ون کے لسنر جتنے بھی ہیں اور جو میرے چاہنے والے ہیں جو مجھے سنتے ہیں، میری طرف سے سب کو بہت بہت

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بحرین، پرتگال، کیوبا اور جمہوریہ چیک کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ 18 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام نے آج منا میں رمی جمرات کے دوران علامتی طور پر شیطان کو کنکریاں ماری۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کوئٹہ میں ٹرین پر دہشت گردوں کے سنگین اور بزدلانہ خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔
1: This is FM
2: 101.1. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور، یہ آواز ہے آر جے علی رضا کی، اور عید کا اسپیشل شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میری طرف سے اور ایف ایم 101 کی پوری ٹیم کی طرف سے پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ عید کا یہ خوبصورت تہوار ہے جسے ہم مذہبی جوش و جذبے عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں، اور سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے پیارے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ عید کا پہلا دن ہے اور یہ شام ہے، 5:07 ہو گئے ہیں، آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک 7 بجے تک۔ ساتھ ہے ساتھیوں کا، ساتھ ہے دوستوں کا، ساتھ ہے بیلیوں کا، اور ساتھ ہے یاروں کا۔ آپ کو اپنے پروگرام میں، اس خوبصورت سے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، جی آئین کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں، اور میں کیا کی حال ہے، گوشت اکٹھا کر لیا۔ رائٹ اوے جی، میں اکیلا نہیں ہوں، یعنی کہ میں اکیلا آپ سے باتیں نہیں کروں گا، باتیں کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت آواز ہمارے ساتھ موجود رہے گی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ موجود رہے گی اور آپ کے کانوں میں رس گھولتی رہے گی۔ آپ کہیں بھی ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، میں ہوں آر جے علی رضا، اور میرے ساتھ موجود ہیں
1: آر جے ارحم بٹ۔ السلام علیکم تمام تر خوبصورت سماعتوں کو، اور عید کی جو ہے آپ سب کو جو ہے بہت بہت مبارک ہو، عید الاضحیٰ۔ اور مجھے کبھی امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جہاں پر بھی ہوں گے اچھے طریقے سے عید منا رہے ہوں گے۔ علی بھائی کیا انٹروڈکشن دیا آپ نے، یقین کریں مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، پتہ چل رہا ہے کہ کوئی عید ہے۔
0: یار آپ نے جو مجھے تھوڑی سی پیمنٹ کی تھی نا اسٹارٹ میں، بس میں نے کہا اس کا پھر حق بھی ادا کر دیں،
1: پیمنٹ نہیں گوشت۔
0: یار دیکھیں نا، یہ جو آپ نے تکلف کیا ہے، اور کیا کہنے، ویسے لاہور کی گرمی کے بھی کیا کہنے۔ آج میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا، اور جب میں سگنل پہ رکا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار گرمی میں سگنل پہ کھڑے ہونا بھی بہت بڑا کام ہے،
1: بہت بڑا۔
0: اگر آپ بائک پہ ٹریول کر رہے ہیں، سائیکل پہ ہیں، تو سگنل پہ کھڑے ہونا بھی جو ہے نا، جو بندہ سگنل پہ کھڑے ہو سکتا ہے ایسے موسم میں، وہ زندگی کے ہر مقام پہ کھڑے ہو سکتا ہے۔
1: اور وہ صبر جو ہے نا اس کے اندر، پھر اس کا مطلب ہے کہ کوٹ کے اس کے اندر
0: کوٹ کے بڑا ہوا
1: صبر ہے۔ اور لاہور مجھے پتا تھا نا کہ میرے دوستوں نے آنا ہے، تو میں بھی کیونکہ آ رہا تھا تو اتنی گرمی تھی، تو میں نے کہا تھوڑی سی چیزیں جو ہے لے کے جاتے ہیں۔
0: کیا بات ہے جی، کیا بات ہے،
1: دوست جو ہے اس سے، کیونکہ عید ہے، عید پہ آپ نے دل بڑا کرنا ہوتا ہے، اور عید جو ہے نام ہی قربانی کا۔
0: واٹس ایپ آپ نے کتنا دل بڑا کیا ہے، اور یہ جو بڑا شاپر آپ لے کے ہیں اس میں کتنا گوشت ہے،
1: گوشت دیکھ لیں کتنا کوئی ہے، آپ نے جتنا لینا ہے آپ لے لیں۔
0: اچھا ماشاءاللہ، بٹ صاحب عید کا پہلا دن کیسا آپ کا گزرا ہے اب تک کا؟
1: الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے، بس ایک دو کام کی مصروفیات تھیں، آفس جو ہے آج ایک دم ہمارا تھوڑے 2-3 گھنٹوں کا کام تھا، لیکن الحمدللہ بہت اچھا دن گزرا ہے۔ قربانی ہم کل کریں گے، کیونکہ کچھ نجی مصروفیات تھیں اس وجہ سے، لیکن الحمدللہ بہت اچھا گزر گیا۔ اور جب ریڈیو آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عید واقعی میں عید ہے،
0: واقعی میں عید ہے۔ اور کوئی بھی عید کا ایسا تہوار نہیں گزرتا جس میں ایف ایم 101 کی ٹیم ایف ایم 101 کے سامعین کے ساتھ نہ ہو، ہمارے کمبائن شوز ہوتے ہیں، ہمارا ہلا گلا ایسے جاری و ساری رہتا ہے، ہماری باتیں اسی طرح رہتی ہیں ہمارے سامعین کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنے سامعین کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ہر خوشی میں اپنے سامعین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں سنیں گے ٹھیک 7 بجے تک، اور باتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، عید کے حوالے سے باتیں کریں گے، عید کے حوالے سے ایک ٹاپک بھی لے کے آئیں گے۔ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 042 میسج کال کر سکتے ہیں 042-111-0101، اور میسج کر سکتے ہیں آپ اپنے، بلکہ ڈائریکٹ میسج آپشن میں جا کے 101 ایل لکھیں، اسپیس دیں، اپنا نام، اپنا پیغام لکھیں، بھیج دیں 4471 پر، اور واٹس ایپ فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں
1: آپ ہمیں، ہمارے فیملی پیج کے اوپر آ کے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایف ایم 101 لاہور ہمارا آفیشیل پیج ہے، اور دو نوجوان گبروؤں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں،
0: آئے ہائے
1: اتنے پیارے، عید والے دن ہم دونوں لگ رہے ہیں۔
0: ویسے واٹس ایپ میں زیادہ نوجوان لگ رہا ہوں،
1: آپ زیادہ نوجوان لگ رہے ہیں، آپ ہیں ہی نوجوان، تو آپ وہاں پہ جا کے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، دل کی بات کر سکتے ہیں، عید کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، عید کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو یو آر مور دین ویلکم۔
0: رائٹ اوے جی، اور تھرو آؤٹ دا شو ہمیں معاونت حاصل رہے گی رضا صاحب کی، رضا صاحب آپ کی بہت شکریہ۔ राइट अवे जी, कोई गाना चलाते हैं और बट साहब गाने के बगैर जो है ना वो शो का मजा बिल्कुल
1: शो अधूरा
0: रहता है,
1: प्रोग्राम का मजा नहीं आता,
0: प्रोग्राम का मजा नहीं आता। और हम कॉल्स भी लेंगे 04-2111-0011 पर।
1: यस,
0: अभी एक गाना है मेरे पास, यस दिस वन, इस गाने को हम चलाएंगे, इस गाने को सुनिएगा, लौट कर वापिस आएंगे, बातों का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
1: यस,
0: नदीम अब्बास,
1: लोने वाला नदीम अब्बास।
0: क्या बात है, साथ साथ है ना,
1: बिल्कुल जी, साथ साथ रहना है आपने।

0: and drive carefully, okay?
1: Okay.
2: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
3: Smile and dial 111 111 FM.

0: شكرا.
1: جب کسی ملک میں آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
2: پاکستان کو بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے.
3: جبکہ آبادی میں یہ بے ہنگم اضافہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے.
4: یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری نبھائیں اور خاندانی منصوبہ بندی سے آنے والا کل روشن بنائیں.
5: ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزارنے اور کنبے کی تشکیل میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے.
6: کنبے کی تشکیل میں بچوں کی زیادہ تعداد کو نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے ماں اور بچوں کی صحت کو ترجیح دیں.
7: خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں, متوازن خاندان, حکمت پنجاب.
8: خوبصورت آغاز ہے اس کا, برباد کا بائی

اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کر دیں۔

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اعظم نے صدر مملکت، سینئر سیاسی قیادت اور مسلح افواج کے سربراہان کو ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے نیو یارک میں بحرین، پرتگال، کیوبا اور جمہوریہ چیک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور پاکستان نے بھارتی ریاستی پشت پناہی میں دنیا بھر میں اس کی پرتشدد کاروائیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان،

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ.
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا،
0: شوخیاں، شرارتیں
1: اور آپ کے دل

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور ایاز اسلم۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔
0: وزیراعظم نے صدر مملکت، صوبائی گورنروں اور سینئر سیاسی قیادت کو ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی ہے۔
1: شہباز شریف نے آرمی چیف اور فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان سے ٹیلی فون پر الگ الگ گفتگو کی اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔
0: ملائیشیا کے وزیراعظم نے خلیج میں جنگ بندی اور جاری امن کوششوں میں پاکستان کے غیر معمولی کردار کی تعریف کی ہے۔
1: چیف آف ڈیفنس فورسز نے آج ضلع یوب میں مغربی سرحدوں پر تعینات اگلے مورچوں کے جوانوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی۔
0: 18 لاکھ سے زائد حجاج کرام نے آج منا میں رمی جمرات ادا کی۔
1: پاکستان کی جانب سے 28 مئی 1998 کو کیے گئے جوہری تجربات کی یاد میں کل یوم تکبیر منایا جائے گا۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں تو ہاتھ صدقے جاواں سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.
3: سر اور سنگیت سازو آواز, آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101.

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں دعاواں تو صدقے جاواں سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹس کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.
3: آپ کی خوشیوں میں آپ کے ذوق کے عین مطابق آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا چینل ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان. عید اسپیشل ٹرانسمیشن موج میلا ہلا گلا, آپ کے پسندیدہ آرجیز ایک ساتھ بنائیں گے آپ کی عید کو اسپیشل. تو سنتے رہیں ایف ایم 101.

میں ہوں شاعر عباس تابش، میری طرف سے ایف ایم 101 کے لسنرز کو دلی عید مبارک۔ میرا پیغام ہے کہ تمام اہل وطن عید کے روز محبت، امن، بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال رکھا، دھیان رکھا اس بات کا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو مانگا ہے، میری سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کے لیے مجھ سے مانگی ہے، تو میں ایمانداری کے ساتھ اپنی سب سے قیمتی چیز اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ مقصد کیا تھا اس قربانی کا؟ مقصد کیا تھا اس دمبے کا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پہ رکھ دیا گیا؟ مقصد کیا تھا اس واقعے کو لفظ با لفظ ہم تک پہنچانے کا کہ وہ جو سوچ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پہنچایا جائے، وہ جس طرح سے بات کی جا رہی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بھی پہنچائی جائے، دونوں طرف کے ایکسپریشنز کیا ہیں، دونوں طرف کے احساسات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، ایک قربان ہونے والا ہے اور ایک قربان کرنے والا ہے۔ جس نے کبھی موت کا مزہ نہیں چکھا، جس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ جو تیز دھار آلہ ہے، چھری ہے یا کچھ بھی ہے، اس دور میں جو بھی تھا، جس بھی چیز سے کاٹنے کی کوشش کی گئی ہوگی، اس کے بعد میرے اندر کس طرح کی تکالیف یا پرابلم کس طرح کی پیدا ہوں گی، لیکن ان تمام چیزوں کو اس وقت اپنے ذہن سے، اپنے دل سے، اپنے من سے نکال باہر پھینکا کہ میرے والد محترم جو کہ وقت کے نبی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ جو حکم ہے، میرے والد کو میں سب سے قیمتی لگتا ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں ایسا کرتے ہیں؟ راہ میں چلتے ہوئے کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم گزر جاتے ہیں، کہیں ہمارے پلے ہی نہ پڑ جائے، آلائشیں پھینک دیتے ہیں، اچانک سے گلیوں کو راہ میں چلتے ہوئے کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم گزر جاتے ہیں، کہیں ہمارے پلے ہی نہ پڑ جائے۔

0: عید کا خصوصی شو.
1: عید مبارک پنجابی اسپیشل.
0: سنیو عید مبارک.
2: چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں تو وعدہ صدقے جوا سنیو.
1: عید کے رنگ ایف ایم 101 کے سنگ,
0: اور عید کا دن ہے
1: جن میں ہوگا آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ڈھیر سارا ہلا گلا,
0: شوخیاں, شرارتیں,
1: اور آپ کے دلوں کو چھو لینے والے گیت.
0: تو پھر سننا نہ بھولیے گا
1: عید کے پہلے دو روز ایف ایم 101 کی خصوصی ٹرانسمیشن.
3: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

ویلکم ٹو انور ایف ایم پاکستان، آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے آپ کے اپنے میزبان وسیم احمد کی۔ اس عید پر وہ میرے ساتھ نہیں، اس عید پر وہ میرے ساتھ نہیں، مگر اس کی یادیں، اس کی باتیں سب مجھے یاد ہیں۔ اس کی یادیں، اس کی باتیں سب مجھے یاد ہیں۔ اس نے بھی مجھے یاد کیا ہوگا، پھر میرے خیالوں میں کھوئے ہوئے تصور کے کسی لمحے میں۔ اس نے بھی مجھے یاد کیا ہوگا، پھر میرے خیالوں میں کھوئے ہوئے تصور کے کسی لمحے میں۔ دھیرے سے کہا ہوگا عید مبارک، کس کو کہا آپ نے دھیرے سے عید مبارک؟ یقیناً جو لوگ ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، تنہائی میں بھی، کہیں بھی ہم گھوم پھر رہے ہوں، کسی میلے ٹھیلے میں گئے ہوں، کسی فن فیئر میں، کسی بازار میں شاپنگ کر رہے ہیں، ٹریفک کے شور میں کہیں بھی ہوں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہی لوگ ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں۔ اور جب ہم نظر اٹھا کے، نگاہ اٹھا کے اپنے دل کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ وہاں پہ ملتے ہیں، اور پھر ہم دھیرے سے کہہ دیتے ہیں عید مبارک۔ ورمن ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی پسند کے خوبصورت گیت بھی سن سکتے ہیں۔ اور یہ بتائیے کہ کون سی عید؟ کون سی عید آپ کی سب سے یادگار عید تھی؟ اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کی عید جو ہے وہ بہت ہی یادگار عید بن جائے گی؟ سنتے رہیے ورمن ایف ایم پاکستان، اپنے میزبان وسیم احمد کے ساتھ آپ کی پسند کے خوبصورت گیت، آپ کے خوبصورت میسیجز، سبھی کچھ پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ سے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں جو فیس بک پہ ہیں نا، وہ کمنٹ ضرور کیا کیجئے۔ آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پروگرام میں نظر آتے ہیں اور پروگرام کو بہت خوبصورت، دل نشین بنا دیتے ہیں۔ عبد النور ہاشمی ہمارے بہت ہی اچھے ریگولر لسنر بن چکے ہیں دوبارہ سے، اور ان کا ایس ایم ایس ہم تک پہنچ جائے گا۔ عبد النور ہاشمی کہتے ہیں ریواز گارڈن سے، ڈیئر وسیم جی آداب۔ جی وعلیکم السلام، آپ کو بھی آداب۔ آپ نے کہا کہ عید الاضحیٰ مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور خیر مبارک ہماری طرف سے۔ کوئی خوبصورت سی، کوئی پوئٹری، کوئی خوبصورت سا پیغام آپ ہمیں ضرور بھیجوائیے گا تاکہ پروگرام جو ہے اس میں آپ کی پارٹیسپیشن پروگرام کو خوبصورت بنائے۔ ابھی تک ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے میسیجز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں، آپ کے کمنٹس، تو ہم انہیں پروگرام میں شامل کر پائیں۔ اینی ویز آپ کے پیغامات کا انتظار، اور یقیناً آپ خوبصورت پیغامات جو ہیں وہ تحریر کر رہے ہوں گے۔ پروگرام کو لائک کیا ہے جنت سلیم نے، پہلی دفعہ ان کا نام پڑھنے کو ملا ہے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی دفعہ پروگرام سنا ہے اور آپ نے پروگرام کو لائک بھی کیا ہے تو ہم آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار کریں گے۔ ماں جمی ہماری بہت اچھی لسنر ہیں، پچھلے پروگرام میں غالباً ان کی پوئٹری ہم تک میرٹ نہیں خیال کے پہنچی تھی۔ اینی ویز ماجبی ویلکم ٹو مائی شو اینڈ ویلکم ٹو ورمن ایف ایم پاکستان اینڈ ویلکم ٹو گنچہ شوق، اور بہت ساری عید کی مبارکباد آپ کو بھی، اور جنت سلیم آپ کو بھی، اور ثاقب ودود آپ کو بھی، اور عبد النور ہاشمی آپ کو بھی بہت بہت عید کی مبارکباد قبول ہو۔

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: شفاعة والكافرون هم الظالمون.
1: اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں.
0: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل قدر ہے.

دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے, اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں, یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.

بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا، جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصے مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین

0: هذا والله غني حليم.
1: جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے, اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے.
0: yeah!

مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر مہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مہ نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی سہی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راک کا ڈھیر ہو جائے؟ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔

مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔

اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: وَمَا

0: ظلمه وما للظالمين من أنصار.
1: اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.

اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ وَإِن

اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔

0: ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
1: مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے. اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے. اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے. اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے لیے گواہ کر لیا کرو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی. اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں. اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کے دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا. یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے. اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو. اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے. اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے. اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

0: اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب عبردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: الانجیل.
1: اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی.

یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے.

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ ہیں, تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں, حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے, یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں, اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں.

اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ رب

0: جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔
1: بدأ

ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت اللہ کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔

0: والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے.

اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو، سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ شہید

0: بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں.

دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔

اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانیں تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں, ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو.

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔

یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

0: کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
1: تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔
0: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔
1: لا

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مزائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.
0: قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے